0: trætura svo áíkjörðas per om.
1: Nón ni kjennir búsa hær, eller?
2: Nei.
1: Ni kjennir tíðan nóntingi þær?
2: Nei.
0: Reporterka Maine Randala SR Finska tajo Adam Barno Shope Radio Romano. Maj but romane artiklurata ne vi mata po amare internetoski rik www.radioromano.se. Ve pa mare aplikacija Sveriges Radio appen. Me kondem to mage sutne ne vi mata jes simas u Adam Barno Shope. Andar di sotno programo shune na sartrin zurale romnia vorbin pa peske buča taj kodoso lendel zor ando trajo. Luci Fukova, kerel akanak bučan de čehosko governmento, feri sasik vrama kanaj školi dike na stele pelate.
3: Bo sarsun ma cikni čajori u kamjom teđel Andre škola, tam mange kede diagnostika, Andre kada edukačno centro. O on mange pende hoj som dilini, Hojme muši nam Andre Dilini škola, Andre specijalno škola teđal.
0: Gabriela Hrabanova, direktorka po Ergo Network. Vojkrelek bučite žuti romen, romnjak.